جیڑا ہے وہ ستلج میں سٹ کے آوے کیونکہ گرو ماری سرہند جیڑا دل ارادہ کیتا اودے تے پار ہوئے پیارو آؤ جس گرو گوبند سنگھ دے چرن اسی بھی پرس لئیے میں عرض کرا کدی اس گرو گوبند سنگھ دے بن کے تا دیکھو پاوا اسی عام طور تے ہن اناؤنس بھی کرنے پئے ہاں کہ امرت دی دات لو گرو والے بنو سنگھ صاحب آ رہے نے انہاں نوں اسی جی آیا بھی کہنا ہے اس کر کے کیونکہ وہ شری اکال تخت صاحب دے سیوادار نے اس تخت تو آ رہے نے ہر سکھ جیڑا ہے گرو نانک نام لیوا اودے من اندر اس تخت دا ادب ہے پر آپا گرو گوبند سنگھ دے بن کیوں نہیں جاندے پروفیسر پورن سنگھ نے ایک بڑے کمال دی گل کہی سی پاوا وہ کبھی سجن ہے وہ کہندا ہے میرا دل کیتا کہ میں مورتی کار بن جاواں تے گرو گوبند سنگھ دی مورت بناواں تے مورت بنان تو بعد ستلج دے وچ جل پرواہ کر دیاں تے تھلے لکھ دیاں اے وی گرو گوبند سنگھ دی مورت نہیں دھیان دینا سکھی دا سدھانت کی ہے وہ کہندا میں مورت بناواں تھلے لکھ دیا گرو گوبند سنگھ تیری اے مورت نہیں پھر بناواں پھر جل پرواہ کر دیاں پھر بناواں پھر پانی وچ جل پرواہ کراں تے ویکھن والے لوگ کہن کہ ادھی عمر تا اے مورتیاں بنان دی جا سکدا رہیا تے ادھی زندگی بناندا رہیا پر موئے تو بڑی ایک وی نہ شبد ورتیا موئے تو بڑی ایک وی نہ لوگ مینوں اے کہن تے میں جا کے پوچھا گنگا نو کہ توں بول خاں تیرے کنارے تے کلگی والے نے بال چوج کیتے میرا گرو گوبند سنگھ کیوں جیا سی بال عمر اندر مینوں بول کے دس میں اودی تصویر بنانی ہے پر گنگا بول کے کہے نا اکو گل کہ پورن سیا تصویراں بنان تر پے جیڑا کلگی والے نو پرس لیندا ہی او کلگی والے دی تصویر نو ہردے وچ ہی لکا لیندا ہی بولدا نہیں کہنا میں پوچھا ستلج تو آ کے کہ دس کا سجنا تیرے کنارے کلگی والے رہے بھراوا تو اودن دا تریا ہے میرا گرو گوبند سنگھ کی ہو جاسی او بھی چوپے میں پوچھا جا کے ندیڑ دی گداوری تو کہ میرا گرو گوبند سنگھ کی ہو جائے میں مورت بنانی ہے او بھی چوپے میں پوچھا جا کے ابچل دے شسترا تو میرا گرو گوبند سنگھ کی ہو جائے او بھی چوپے تے کہندا جدو میں ساریاں نو پوچھا تے اکو آواز آئی او پورن سیا تو گرو گوبند سنگھ دیا مورتاں کاغذ تے نہ بنا یاد رکھی گرو گوبند سنگھ دی مورت کاغذ تے نہیں ہو بننی جتن بھی کرے تے تاں بھی نہیں بننی گرو گوبند سنگھ دی مورت بن دیا ایک گر سکھ دے ہردے اُتے تو ہردے تے مورت بنا گرو گوبند سنگھ دی مورت بن دیا ہردے دے اُتے تے پورن سنگھ اگے لکھدا ہے اوتھے پورن سیاں چھڈ کاغذ تے رنگاں دے ڈبے نو چل کسے گرو گوبند سنگھ دے سکھ دے درشن کر اودے ہردے تے مورت تے جدو پردہ چکے تے تھلیو مورت کہ تو میں گرو کہ مورت وچو تو میں تے سکھ کہ میں توں تے توں توں وچ اینا کو لئی ہو جان تے گرو گوبند سنگھ تے سکھ وچ انتر ہی کوئی نہ رہے اخیر وچ کہندا خالصا ویر بھین اسی کاغذ دیاں مورتاں بنائیاں پر ہردے تے گرو گوبند سنگھ نو ٹکائے ہی نہ ہردے تے اودی مورت بنائی نہ اونوں ہردے تے ٹکا تے یاد رکھی میں توں تے توں میں بن جائے گا او ایک گل کہندا ہے کہ توں سہاگ والا بن جا گرو گوبند سنگھ دے امرت دی دات لے امرت دی دات لے کے کمائی کری بس اسے ہردے اتنے گرو گوبند سنگھ دی مورت بن جاندی پیاریو آؤ آپا بھی اس گرو دا شکر کریے کنا کو شکر کرانگے میں اللہ یارخاں جوگی دیاں اینا پنکتیاں نال سماپتی کرنی چاہاں گا انہیں ترک نہیں کیتا وہ حقیقت کہہ رہے ہیں کہندا جدو میں گرو گوبند سنگھ جی دی نظم لکھنا وا حیران ہوں نام گرو گوبند سنگھ تسی ایک بندے اندر اینے گن پا دیتے ہندوستان دی پرانی فلاسفی ہے سمرتیاں دی پرانا دی ویداں دی کہ چار بندے وقت وقت چار کام کر دیں کہ برامن کیول پڑھ سکتا ہے پڑھا سکتا ہے جان لوکاں نوں کتھا سناندا ہے جان او وکھیاں دیندا ہے کھتری کیول جان کردا ہے ویش کیول وائی کردا ہے تے شودر جڑا او دے بھاگاں وچ پڑھنا کی اونے تاں باقی تنہاں دی سیوا کرنی ہے جھاڑو لانا ہے گند باہر سٹنا ہے او کہندا حیرانگی دی گل جیڑا سماج چار ورنہ وچ ونڈیا ہویا سی میرے گرو گوبند سنگھ جی تسی چارے گن ایک دے اندر پڑھ دتے نے پوچھا کیویں کہندا جدوں میں دیکھنا نا تیرا بابا دیپ سنگھ دی جیون دی گل کردیا کہ انہاں نے قلم پکڑی ہے دمدما صاحب دی دھرتی تے گرو گرنتھ صاحب دی بیڑ لکھدے نے ادو تیرا سکھ مہان پنڈت ہے

0: سانجا کسی کا کوئی ویخ نہیں مسلمانوں نو قرآن وچ ہے بیدوں چ ہندوؤں نو ہے عیسائیوں نو انجیل وچ ہے
1: سب کو سانجی سکھ دا
0: جڑا سارے نو سانجی سکھیا دے سکے
1: قربانی بد تار
0: اس دی بانی نے مارا سان پرگٹ کیتی ہے
1: بید پکھ نہ ہے مذہب کو
0: بھی رکھیا کسی پرکار دا پکھ نہیں رکھیا برنا شرما دے مجھے